Do not cheat. Don't cheat your wife. And she saw you. And she saw you. Do not cheat. Men si si nipa. Sa wu be si nipa die. Ma nipa en si si wu. Asem webe kan debi ya. Sa wu ni nipa sa ya nyane bwane. Tiye me. Oba na bema. O Kristo ni ana kremuni. Si asema meken ye pa. Woni akwada ati ya enyane bwane. Sa woni akwada di titi mua. Ono wa ye wu bwane anawe ye niye menfatana na huwa kwa chreno. Na wu we jine yi. Fya woni oba ware bema ware ya. Abusua momma menka asembi ewo hasi wo yakopon abua asembi so mesra wo babro se se wonu obi aduma eni na katua ensisi no oton mo se ngumba toso enum etia di onu na jitemudu na na wo se ense wo pani moburo ni ni ohiani a ofiri wonuanom ana ohoho a wo wasase so wo kromu no so. So wo kromu wo wo de sotia wo anase wo ye ohun nipa bi wo se whatever so wo ye wasore ba anase bibi atesa no wo se enhye no so wo se da wo ye adwuma no da wo ye adwuma nara ene fa na paade e ma no e ma wo wi ankoto so wo se wo bu obi pa e da no be wi na ma no nsi ambo wo fo obi ba de a wo ko wuram ho no fa de tika kan ho ko ne tria ne ka wuram ho ko ke ka se wo be fi a wa be je wo be ba se wo dwade api na wo tempenten kwa tie de onyankopon ka e biu wo se da wo ye adwuma no ara ma na paade na ma owia nkoto so e firi se odi hia ni pa na hia no oni pa nko ba de kwa wodi pa nye ayi manhole so obebbo kwa wu na form wodi na ni atu sika no so e tore bia na oba ni dani kunu so sanwumre no wodi bi sia he baby ti obati bodi ya ya ya ya e tore bia na oba ma di na ni atu na yire so anwumre de se na baby bi ka chen yesa hwe san kwasi eti wodi abo me no eni ti na opis ka mu ready Jacob for hey o se wa bo be meneti modi ma atimi no o se san kwasi atimi modi abo me no ndi na opes ka mu amba ma wo no sadi opa ni de ni atudi sika so no sa na tore bia na be ma anwumre ni nyina wo de ase de tiko ha se wo be hura dwem na ne sesi for me ya ya ya ya ya ya adie chi ana ne pepe a a wobru chire nyina aba kai eh wode to anonso de atoa abusa fo wose wode nani atoso ehọ na me pese me emphasize pa na wansu amfre awurade entiao na anane wobone sa obi uya na de yaya ya na osu guneyam na obo wudini esua wo osu no mu Bible se wo sue tiawo. Se bobro ni bi su tiawo a. Ha. Dia wo obu ni pa fa so. Dia wo fo kwan a ente ne so chichire ne fie. Na o ma no yonko yadwuma kwa. Na o fa na katua ma no no onue. Awurade asem we nyam na mekan na obi abebro me. Do not cheat is dangerous. Sa ya kwase abrante ye na oka se me ma me wo ye fumu mu aye hia adie bia be ma beka se fumu mu bia aye hia na o ma me no wo ne ye no ko ansa na wo be fa no o hia ndi na me